0: マジよかったよ。でも最高だね。いや、間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方がよかったけどな。本当に勢い出るっしょ。
2: はい、やばかったっしょ。
0: 全然よかったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。

島、世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: るだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎え